0: Bare en mann. Ingrid Vårvik, jaså, det sånn dere ser på oss? Vi bare en mann.
1: Nei.
0: Det bare, bare. Det en annen Ingrid som har sendt melding til oss. Det mulig hun synger også. Kanskje hun lokker på ku eller geit. Hun jobbet nemlig en sommer på en seter oppe i Fjellheimen. Passet og melket geiter. Så det var hennes beste sommerjobb. Helt magisk å være budeie, slik mange jo var før i tida. Uten dekning var det bare å legge bort telefonen. Deilig og bokstavlig talt koble ut. Geiter også all right dyr, og melk og annet drikke som trengte å holdes kaldt og som pålegg, det hadde vi en kasse i en fjellbekk som rant gjennom gården.
1: Steinar har vært badevakt i mange år. Topp sommerjobb står det. Og så det en som skriver her, jeg plukket jordbær i mange år, helt fra jeg var 15. Mer slitsomt enn man tror. Og det kan jeg sikkert, jeg har ikke plukket jordbær, men pappa dyrket sylteagurker, altså agurker til sylting, i 25 år. Så det var mange somre der hvor jeg måtte ha sommerjobb på åkeren der. Men jeg synes det var kjempegøy, faktisk.
0: Og det har du forspist deg på, eller?
1: Ja, faktisk. De beste agurkene er jo de som du skal sylte når de ikke er syltet. De smaker jo så mye bedre enn vanlig slangeagurk. Og så har du jobbet og svettet for dem selv. Og
0: ja, da smaker det ekstra godt. Jeg kan ikke sende inn badtemperatur fra Lerik Brygge, for jeg har ikke noe badometer. Hint, hint. Fra Kristin.
1: Ja, vi får se da.
0: Vi får se da, vet du. Her kommer Taylor Dane.